togo sama bagal mi somdo bana gana bile ni sobol wona baliye botto go ya de yuno moda nono al wat da la ci bete mi sobolana le de yum bu gorom dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gana ke de ke ku tuni na zango wuli hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atoba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende bo ha ser bina gana ke de ke ko mele ni lurungu nguli ni tozu fe de o karo holu da gitta da ni lumu tete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ullu ni de da galo la ra ki hili zi ze boga de o sobola ne ele rok da ke ya tiki ngu galo la ramba pa kelmi ne omu muzobol wene bali e potu go e pala gi bula bane no yu sulu ni de ya onyo ten roko te ya tum no da la fitu min de runyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobol wene bali e potu go e a de ge kande re o sin ne potu go do no hoti ten wo tum no da ala pia sobor kande re o sin ne potu go do tom do ne ni si we jonne do na da la fitu me yo ni suru ya madam no ne pozu suru.

tugu sama bakal ni somda buna gana bile ni sobalu wene baliye botu kwe ya deyun muda nono ay alwata dalazi zebete mi sobalana le deyun bubugarum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyara vina gana ketake kutune nanzangu ngulihi unu bituzu fe deyo tabangu kholu da gitti da sokorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindimi nalende bo hasyara vina gana ketake kunele nulurungu ngulihi unu bituzu fe deyo karo kholu da gitti da ni lumetete da agitte da alwatun dubaru mede gitti da ulluni ndete da gakalulara gi hilisi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu gakalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu gwe ya pala gi bula bane no usuluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini buda turubaru wina sobalu ne baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudo na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botugo dong tom done ni siwe jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ni pozisuru do.

dugu zama bagalmi somdobna gane bile ne sobolu ne baliye bottugo ya de yun moda nono alwat dalazi ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindima na bile da ke jila dindimi ekbo hasyar vina gane ke dege kutuni na zangu nguli hiunu bituzu fe de yu tabangu koluda gitti da sogorei koluda gitti da atokba ma koluda gitti da ni jivi koluda agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gane ke dege kunele nilurungu nguli miduzu fe de yu karo koluda gitti da nilumetetida agitida alwatu ndubaru medegitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zedwaga deyo uzobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelumia ne omu muzobolu winibaliye potugwe ya pala ngibula bane no yusulu nindiyo onyotinu rogote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotine ini inibida turubaru wina sobolu winibaliye potugwe ya adege kande ureo singi potugudong nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singi potugudong tomdone minisi weijon ne tumnoda la fitumi

0: بمجاوبة أمو لسي مو بيبي مولي وادون
1: Togo Dukan, muda ti wo do ti ke o. E chono agreto viso ti ke si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku ti kpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nu nono Dukan. Togo Dukan la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wato aku ome le kareka. Ya an lagbeto. Okwa nya muda le nisi Amerika kho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti la. Va in keke amade tolono a foule ti le kweti me mi le. Wa do me nle to, wa to a kwe duo me le karekaya nle mi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole ni ti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, izi mi a kwele, mi a so lon lo kolo, a me koko nwide, aso no, a me nle to ono valo mi bo. Ete, ilikbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.